0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendinga skal vi høre fra formannskapets forhandlinger, der man diskuterte hvordan kan vi få flere boligtomter i Honningsvåg-området. I formannskapet tirsdag så ble det diskutert om boligtomte. For hvis man går inn på en lista, så ser man at det er mange ledige boligtomte i Honningsvåg og Storbukt. Men går du nærmere inn og ser på de tomtene, så er de ofte ukurant og enorme kostnader for å få til å bygge noe hus på de her tomtene, og dermed blir de ikke tatt i bruk. Vi skal høre litt fra debatten i formannskapet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Oversikt over ledige tomter. Kommunedirektøren sin innstilling er at formannskapet tar saken til orientering. Det fremgår av saken hva det dreier seg om, så jeg åpner egentlig for ordskiftet med en gang hvis det noen som har spørsmål til saken. Jeg kan starte selv. Dette var noe jeg ba kommunedirektøren om i vår, at vi ønsker en oversikt på ledige tomter. Det har vi fått. I tillegg så er det jo også flere FEFO-tomter, blant annet oppe i Seppolodan, som er tilgjengelig. I fremlegget her så får vi en orientering om hva som er regulert til bolig i kommunen. Noe er byggeklart, noe ikke. Og det har vært viktig for meg å få frem at her er tomter. Det er vel ikke mye spørsmål om tomter. Og så er jo spørsmålet videre om vi skal legge til rette nye områder for boligtomter. Da står det jo fremlegget her at kommunedirektøren kommer tilbake med en strategi på akkurat det. Det jeg håper vi kan få til allerede nå, det er jo at vi får en oversikt på nettsiden til kommunen over ledige tomter, også FEFO sine tomter, sånn at det er lett tilgjengelig for politikerne og innbyggerne. Så det er noe anmodning fra min side. Da tror jeg, vet ikke hvem som er først, men det var kanskje Heidi Holmgren, vær så god, så Yngve Kristiansen.
2: Ja, veldig viktig at det blir tydelig hva tomter vi har tilgjengelig. Det er alltid veldig viktig. Men jeg hadde spørsmål knyttet til den forespørselen som fylkeskommunen kom til med kommunen om tomt til elevhjem. Hva som skjer med den saken? Og jeg ser jo at en av den tomta Skårungen mulig å opprette to eiendommer til eneboliger. Alternativt kan det være rekkehus med godt utareal, skjønner det som. Hva skjer med den saken om elevhjem som fylkeskommunen har spurt etter? Takk.
1: Vær så god, Yngve.
3: Det her er jo ikke noen ny sak at vi har tilsynelatende tomter ledig, men så viser det seg å være forskjellige, kall det heftelser ved dem på forskjellig vis. Det er jo undertegnet, tok det vel opp for over 10 år siden, og ble i møte gått i avisa ganske kontant med at nå var det 17 ledige tomter, men i realiteten var det knapt noen som ikke var betydelige utfordringer med å gjøre til byggeklare tomter. Så vi har fortsatt en betydelig vei å gå her i kommunen for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke behefta med store utfordringer før de er klar for en byggherre å gå i gang med. Så når det står her videre fremdrift, administrasjonen jobber med en strategi der oversikt over tomte vil inngå, så synes jeg man også skal man rett og slett ta steget videre og rydde opp i matrikken der det trengs å gjøres det, og gjerne komme tilbake til politisk nivå med forslag til områder som kan ytterligere klargjøres for boligtomte. Jeg mener vi ser det i tilfellet med næringstomte i Kamøyvær, at når det står en attraktiv tomt klar, som melder behovene seg, som melder etterspørselen seg, har vi attraktive byggetomte klar i Honningsvåg, så tror jeg etterspørselen vil melde seg.
1: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg, og vi har vel tidligere fått en orientering om at det planlegges en reguleringsprosess på Menes for leilighetsbygg og eventuelt bolig, så det er jo kanskje den som står nærmest. Og vi ser jo også av saksfremlegget at vi har et område regulert til bolig også over sykestua, så spørsmålet er om man på en måte skal legge mer til rette for å utløse aktiviteten som siste taler er inne på her. Jeg kjenner til forespørselen fra fylkeskommunen om elevhjem, men om det kan svares ut og her og nå, det vet jeg ikke.
4: Nei.
1: Nei, det kan den ikke, så får vi eventuelt komme tilbake til, til det.
0: En av de sakene som Nordkapp Høyre fikk gjennom da man inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet under konsultering av Nordkapp kommunestyret for snart 3 år siden, det var det at man skulle konkurranseutsette flere offentlige tjenester i Nordkapp kommune. Nå har ingenting av det skjedd så langt, men nå er det kommet et forslag om at man fortsatt skal ha kommunal brøyting av de kommunale veiene i Honningsvåg gjennom kommunen, mens Høyre mener at det burde man få til i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
1: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta i Gjesvær, Skarsvåg, Kamivær og Repvåg. Punkt 2. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastninger for den enkelte maskinfører. Punkt 3. Kommunen investerer i ny hjulaster og kostemaskin i 2027. Punkt 4. Kostnadene innarbeides i budsjett for 2027. Innstilling slutt. Den her skal gå til kommunestyret, og jeg tenker også at vi skal få en kort orientering på saken fra kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
5: Takk, jeg gir ordet videre til kommunalsjef teknisk Øystein Solos.
6: Ordfører, jeg har blitt bedt om å gi lite kort orientering. Bakgrunnen for saken, det er jo vedtak i budsjettmøtet i desember 25, hvor vi skulle utrede konkurranseutsetting, eller utrede den kommunale brøytingen. Konkurranseutsetting er jo ikke noe nytt i kommunen. Vi har jo de rodene ute i fiskeværene i Repvåg, Gjesvær, Skarsvåg og Kammervær. Det er jo konkurranseutsatt fra før av. Og det er vel ikke tenkt å gjøre det i egen regi, det er det tatt videre uansett hva vi vedtar. Vi har 3 maskiner som brøyter Sarnes, Kobholdet, Storvåg, Tonningsvåg og Nordvågen i egen regi, med 2 fast ansatte på veidrift, altså så vi supplerer med 1 mann fra vaktmesterkorps i vinter. Ja. Og det er jo den kommunale brøyteroden som vi skal konkurranseutsette eventuelt, eller som vi har utredet. Utfordringene i kommunen er jo egentlig at veidriften vår koster mye per kilometer vei. Totalt sett er det ikke så høy, sånn sett. Vi har bare 30 kilometer vei totalt, så vi brøyter i egen regi eller i konkurranseutsatt. Det går frem av utredninger som er vedlagt saken om både veilengder og kostnader. Annen utfordring, det er overtidsbruken for ansatte. Det er veldig vanskelig å lage, eller umulig å lage en turnus med 2 eller til 3 fast ansatte på 3 maskiner. Så derfor blir det forskjøvende arbeidstid i kombinasjon med overtid som for å løse det. Alt det som vi mener vesentlig, det står jo videre i utredningen. Jeg hadde ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det som er skrevet. Og utredningen, det er jo stort sett en driftsansvarlig på vei, og jeg som har gjort. Vi har ikke kjøpt tjenester fra andre for å gjøre det.
1: Takk for det. Da er ordet fritt. Yngve Kristiansen.
3: Nordkapp SV, vi har ikke hatt noe medlemsmøte på det her, men i hvert fall diskutert i gruppa, og med noen så støtter vi kommunedirektørens innstilling, punkt 1 og 2. Men i forhold til punkt 3 og 4, så har vi det synspunkt at det blir å forskuttere budsjettprosessen i for stor grad. Det hadde vært greit å ha litt mer underlag på det, og se det mer samlet med de eventuelle øvrige investeringsbehovene vi har i kommunen. Så vi vil eventuelt fremme forslag om at punkt 3 og 4 strykes fra innstillingen.
1: Lars Helge Jensen.
7: Ja, det er jo en sak vi har ventet på lenge, og kanske bedt om över många många år, men det, nu är vi nu här och jag är försovit inte så överraskad över inställningen, med det att man väl har lagat den själv, så är det ju naturligt att man faller på det här. Det här är en uppgave som kommunen har haft sedan tidens morgon, så jag hoppas att vägen blir mock av varann. Men det handlar väl kanske också lite om, ska det här fortsatt vara en del av kommunens primära uppgave? Jag tänker vi ska ju över i stora investeringar att det varit med ett hälsohus, och då är det väl kanske betimligt att se på besparelser av andra platser. Jag tycker utredningen ger någon riktig bild av det här, hvordan en eventuellt anbudsrunde vill vara, med det att man har väl kanske inte varit så mycket ute och man följer vad det här vill dreja sig om. Det är ju andra, det är väl två andra aktörer som driver i Nordkap idag, så det skulle ju kunna vara ett grundlag för att få en konkurrens på det. Så, och så samtidigt ska man då gå och göra relativt stora investeringar nu, så om man ska göra något så är ju tidspunkten nu. Nu ska ju den här upp till kommunstyret, så vi vill ju komma tillbaka där, men jag tror det är tiden är moden för att tänka lite annorledes hur man driver kommunen.
1: Tack för det. Jag bara tänkte mig själv helt kort, och det var till första inlägg i saken i förhållande till investeringar och budget. Jag är ju enig i det att vi kan inte forskutera det i det här mötet. Budgetet för 2027, så det borde kanske stå att de investeringen tar ställning till i förbindelse med budget 2027. Men igen, den här saken ska till kommunstyret, så jag har inte behov för att ändra på det i det mötet här då. Ja, varsågod Heidi, där är det Ruben Alseth.
2: Ja, tack ordförare. Centerpartiet delar väldigt mycket av Høyre sina betänkningar runt det här. Och vi tror att det är helt nödvändigt att kommunen kik på tjänsterna sina med nya öja för att kunna klara och ändra sig och tillpassa sig. Och kommunen är en viktig köpare för det privata näringslivet här. Och det är klart att också ett köp på mellan 5,7 till 6,7 miljoner, som den här kostnaden är beskriven att den är ju ett visst belopp att bygga näringsaktivitet runt och kunna genomföra och leverera de tjänster kommunen treng. Kommunen på sin sida med teknisk sektor i spissen ska ju vara en köpare, en inköper som har definierat vilka behov man har och hvilken måte man ska få. Man kräver att de tjänsterna ska levereras. Så jag är helt enig att det är alltför tidigt att kunna säga si något om att vi ska göra någon investeringar. Men det är klart att man måste ändra tänkningen. Man må ville tänka att privat näringsliv kan ge här någon tjänster till kommun, som och att kommun kan vara en både kompetent och en krävande kunde. Och på den måten så pushar vi också upp kvaliteten i det privata näringsliv genom måten vi efterspör tjänster på.
1: Ruben Alseth.
8: Ordförande, tack. Ja, det är mycket bra som sägs, så jag är också glad för att vi äntligen har en form för utredning på plats, och det är något vi har beställt, och det måste ju vi också vara snarare undersöka att vi stöttar ju det som sägs här i papperen om att folk är ju i stor grad förnöjd med den kommunala brötningen. Det är lite klaga och det är flinke folk som styr på, så vi måste bli missförstådd på det. Som politiker så må vi ha olika alternativ, och det är därför vi har önskat en sån här utredning välkommen, så att vi om nödvändigt måste ta ett val på ett gott grundlag. Så spörsmålet är ju då, i förhållande till utredningar, har vi ett gott grundlag? Jag vill ju vara så pass ärlig att jag syns den är lite tyngd. Det problematiseras att man måste ha en speck som och sån och en bröteplan som och sån. Och det problematiseras att man har kanske mangelfullt entreprenörmiljö. Det är inte nödvändigtvis så säkert. Jag tror flera kunde ha varit i position om man fick någon signaler på att de faktiskt kunde leverera något på det. Så vi har som politiker fortsatt inte ett grundlag för att se eller okej, vi måste gå vidare med konkurrensutsättning eller inte. För det är det fortsatt för tynt för. Det måste vi kanske göra något med, men inte vidare. Vi tar nå den her med oss i Høyre, så kommer det nok opp til diskusjon flere ganger. Takk.
1: Takk for det. Da har Stine Marie på lista. Vær så god.
9: Ordfører, vi har jo ikke medlemsbehandlet her og kommer jo sterkere tilbake i kommunestyret når den saken her kommer opp. Men jeg har lyst til å nevne noe som står i den utredningen angående personell og vaktkostnader, belastninger og det her med ulovlig ordning og overtid og planlagt overtid. Det er ikke lov ifølge arbeidsmiljøloven. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og det sier jo noe om at vi er nødt til å se på denne tjenesten. For at det er kommunen som arbeidsgiver holder på med noe som vi ikke bør holde på med. Så ergo så bør man se på det her med et enda dypere blikk og hvordan vi skal gjøre det best mulig for alle parter, også de ansatte.
1: Takk for det, Yngve Kristiansen.
3: Takk ord for hadde fra Nordkapes. Vi skrev ferdig et endringsforslag som lyder som følger. Nordkapes foreslår at punkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling strykes. Eventuell investering i ny hjullaster og kostemaskin vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen for investeringsbudsjett 2027.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere. I mitt siste innlegg så ga jeg jo uttrykk for at kan egentlig stå for kommunedirektørens innstilling, men jeg kan også støtte det forslaget fra SV, for vi kan ikke binde opp budsjettet allerede nå. Så det kan jeg være med å votere over. Da har jeg ikke flere inntegnede talere, det er riktig oppfattet. Kommunedirektørens innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og da voterer vi over det i rekkefølge, fordi det tilleggsforslaget vil stryke deler av kommunedirektørens innstilling. Så dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Det er også det enstemmig vedtatt.
0: Et enstemmig formannskap i Nordkap innstiller overfor kommunestyret at det bevilges 150 000 kroner til å oppgradere turstien ned til Kjellvik. Vi skal høre fra debatten i formannskapet. Møteledes av ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Første politiske sak til formannskapet, det er sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Punkt 2. Nordkapp kommune avslår søknaden om forskuttering av forventet spillemidler på inntil 834 000. Punkt 3. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt gjennom spillemiddelordningen. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på kroner 150 000 til prosjektet. Her saken skal vel opp til kommunestyret. Trude Gjengen.
10: Kjellvik, det er jo et historisk sted her hos oss. Honningsvåg er jo et nytt sted til sammenligning, som først dokumentert ble befolket fra 1850-tallet. Og den stien ned til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Og så er det også sånn at friluftsliv er viktig, et viktig folkehelsetiltak. Nå blinker det på batteri her, Mari. Så vi i SV har tenkt å foreslå litt annerledes enn det kommunedirektøren gjør. Og så tenker jeg nå til sammenligning med andre aktører som ganske akutt har oppdaget at nå må vi bruke millioner så ikke ungene og voksne blir lidende under manglende areal til å utøve det de holder på med. Så synes jeg denne svaret är lite falskt.
1: Ruben Alseth.
8: Ordförare, ja, Kjellvik till gamla kommunecentret våres. Jag registrerar inställningen. Jag syns ju att den är lite, där är vi ja, och på sig lite negativt till det som föregår där, för det är många spännande planer för Kjellvik, och det är ju 100% privat det som föregår där nu av planläggning och investeringar. Nästan någon gång kommer sig förbi insigelsesbonansen där. Och så vet vi att vägen är under restaurering, och det syns vi är positivt. Så jag tänker mig själv, vad har Nordkapp kommun i av insatsbidrag till Kjellvik? Det tror jag är väldigt lite. Så därför menar jag kanske vi kunde i mötekommen söknad på något som helst vis. Det är kanske ett kommunalt tillskudd på 150 000. Vi kan nämna REF Nordkapp-trappa, vi kan nämna REF andra ting. Och så, men jag förstår det riktigt, så ska det här åt till kommunstyret, och går det an att diskutera med Finnmark friluftsråd, som vi ju har samarbete med både i Falkenbergbukta och också på Storfjellet här, om det går an att avtala sig till en garanti här fram till nästa möte.
1: Tack för det. Jag har tagnat mig själv, och jag syns ju att det som föregår i Kjellvik nu, det är beundringsvärdigt med den aktören som gör det han gör där, och det skulle bara mangla att kommunen är med på laget i en eller annan form. Och nu är det så att mitt parti har inte behandlat det här till kommunstyret, men jag är i alla fall villig till att dröfta med formanskapet och kommunstyret om vi ska ge 150 000 kronor i tillskudd. Och det är sett i lyset av att kommunen gick in med 1 miljon i skärpatrappa upp till Storfjellet. Och så har ju Kjellvik som kommunscenter också stor historisk värde för oss. När det gäller förskottering av spillemedel, så vill jag inte ha någon utfordringar med att stötta det om det var invilgat. Men klart, det är inte invilgat här, och vi tar på oss en risiko om vi går på det spåret akkurat nu. Så det jag hade ett önskemål om, det var att om vi kunde bädda kommundirektören om att undersöka fram till kommunstyret det som presenteras som alternativ 2 i inställningen, att man förhandlar fram någon form för avtal på de medlen. Som vi förstår det av söknaden, så är det ett arbete som önskas genomfört nu i höst, och klart det vill vara kostnadsbesparande att få gjort det i höst.

saknar fylls jag av en vacker sång. Och den minner mig om just en sång min farmor sjöng en gång. Ja, jag minns att jag var lycklig när jag satt i hennes knä. Och min sann satt inte farfar strax bredvid.

Hallå, hallå! Där är vi på luften igen med ett nytt program i serien Traxpertoner. Det är Roger Hansen som är programledare. Vi ska pröva att underhålla dere lite en stund framöver och jag tänker att här skulle nog vara något för en värd smak. Lite varierat musik. Vad är bättre än det? Vi startar med Allan Johansson och en vals, Skärgårdstankar.

Walter Erikssons kor och orkester i melodien Jag vet ett litet hotell. Vi fortsätter bara. Det är en traktsparklubb som står på listan vid Luleå Aquarium Club. Melodien är en swing Don't Close Me In.

för små stunder av lycka. Tack för din kind och din röst, bilden av dig den ska smycka mina tankar

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes?

0: Get it. Er det det tar om? Få det inn at det dukslet.
1: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
3: De har akkurat stått opp.
2: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
4: Tusen takk for det.
2: Også programleder i Bluesradion, så er
4: Blues
2: det altså,
4: ja.
2: Blues Train, ja. Så er det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
4: Ja.
2: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
5: Bluesen større i Norge enn i Sverige. Det är mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia med på ett helt annat sätt.
6: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då i Notodden.
7: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
8: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
9: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
10: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
11: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
12: Hej, is it Cyndi Lauper?
13: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
14: Yeah, av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
15: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
16: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Den store blueskjempen John Mayall, som har jo hatt en meget stor betydning for bluesen i, ikke bare i England, men i hele bluesverden, for å si det sånn. All Your Love, og det mange år siden den kom. Jeg lurer på om det kan være tilbake på slutten av 70-tallet. Spilt uendelig mange ganger, og en av John Mayalls aller mest kjente.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
0: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
1: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Og helt nyoppussade sen 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Bestvästen, Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruka gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Hamar Bluesklubb arrangerar eftersblues på Gregers Live med High Five Bluesband lördag 6 september klockan 15:00. Sätt av eftersblues med upcoming bluesstjärnan Mona Stanes från Snertingdal. Sanger inne i High Five Blues Band. Lørdag klokken 15:00, 6. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live.
0: Blues Train selger CD-er med ypperste av blues. Og du interessert til å

Ja, det var vikingarna som kom så plötsligt här med leende gulbruna ögon. Näst ut, det är Striplers. Sangen de ska komma här med, den heter Direkt från hjärtat.

Nästa ut, det är Göran Lindbergs orkester. De kommer här med en låt som heter Varje natt hörs klockorna ringa. Här kommer den.

Hilde Fredriksen med låta We Got a Hometown. G. Thomas neste mann ut. Her kommer han med sin låt Come On Joe.

Don't touch my willy, sa Steph Nevos. Neste ut Tom Fredriksen. Her kommer han med låta Lucille.

Ja, man ska leva för varandra här i Gluntan. Här i Gluntan hör du, här i Norge heter den. La oss leva för varandra med Gluntan. Detta var Trio med Bumba från 1968. Nå ska vi plukke blåbær. Vi ska ikke plukke, vi ska la den stå rolig och se på den kanske. Vi ska få höra sangen då som heter En liten blåbær. Så den är det många som har hatt opp den tiden. Vem som har den först är usikker på. Jag känner den från Ivar Grønsven, Ole Ivars. Jag känner den från Fredrik Kristoffersen tror jag. Och jag känner den egentligen från väldigt många olika artister, men är lite usikker på hur den har sitt egentliga upphav. Vi ska höra med en artist idag som inte är så känd. Han heter Gunnar Borgen. Gunnar Borgen, han spilte för en år sedan in en del sanger hos en som heter Harald Rasmussen på Åmot i Modum. En musikproducent där som hade sitt eget lydstudio. Hvor han tog emot en rekke nya talenter som fick låta att spela in musik i hans studio. Här kommer det från Gunnar Borgen, En liten blåveis.